Ya le temele tanga o fisa fa zala la ne to luas fumale luas fumale iba minu de te le julai valu luas fumale iba minu de te le julai valu ya fatalo vatu se uso ya le fionga ya swa ne ke pa zamu fa te uso ma fuja mai ya ile ne julai le tai au ya tai tonu ya po fianga ya o le uso ma fia manga ruenga ya po le fale vo ya mu ya u vela se fala pa inke ke lo ma tua a io le temio le tau malu lu ya io le pu kofe ma fana fana ile tai au ma le pa inke ma fola fola a ma nei a kamanga ia ile ingwai o le puti ku ia i Malaysia mu oka fai mai petelo ma nei ala tato mea aina nei aso.